0: Kiss.
1: Jasu, hoj me randja për të morandi. U shbejshu shdu, Kiss FM, përgjefës e më.